0: Maita doctor Hina, chayqan allin kaskanta y hinata ruarkani.
1: Doctor Willarisaiki, wawqiqa allin chayta munan quechua parlaininta mamaypaq yanapayninwan, pero mana payqa kasuranchu.
2: Chayqa mana doctor man importanchu.
0: Noqapaqqa importante, imaraykuchus mamaywan kuska hampiyachaykunamanta parlakuyku.
1: Imaynatataq chayta ruwanki.
0: Kan, hatun yachay wasikuna yachachik medicina tradicional manta tukuy suyukunapi y chayman rinku médicos tradicionales hinallata yachakakukuna hatun yachuy wasipi, pero ashkara faltan kamachikuna entindinanku, chay farmaciakuna entindinanku, hinallata indígena ayllukuna confiananku, saludqa derecho kashan.
3: Anawan Luciawan kallepi ch'inla purinku. Luciata mamaman manchikuywan nin.
1: Chay doctorqa allinta rikch'awan, mana hayk'apis nanayta awantasaqñachu.
4: Noqamanpis sumaqta rikch'awan chayqa. Ajina kananku tukuy hampiqkunaqa, confianzata runanku, derecho kashan pay ninhina.
1: Mamay, Juanwan ch'ajwanaykitaqa parlarikunaykichis. Aswan quechuata yachayta munanpayqa. Chay doctor mamampi, hatun mamampi ima creen. Ñoqaykupis creyku qampi. Chantataq, amaña millayta parlaychu zapmanta, imaraykuchus mana saqasaqchu. Kunanqa munani takirikuyta derecho saludmanta.
3: Ana, celularninta urqospa Juanta wajyan.
5: Imaynalla mamay.
4: Juan, hampina wasimanta lluqsikuña.
1: Allinña karqa.
4: ¿Y matatas quechua gallumanta tapulichabarganqui? ¿Qué?